اگر تم راجور قاضی قاضی بکبو ہستی تور. جڑا مہاوت ہاتھی تے بیٹھا سی قاضی اونوں کہہ رہا ہے مہاوت تو اپنی صحیح محنت ڈیوٹی نہیں کر رہا تے ایدی سزا تینوں بھگتنی پے گی. ارے مہاوت

گر محل بلایا. گرو اپنے محل اس نو بلا لیندا ہے اور اس دا نواس پھر گرب جونا دے وچ نہیں ہوندا, نواس گرو دے محل چ ہوندا ہے. اتے او گرو دا شہزادہ بن کے گرو دے نال رہندا ہے. ہن گرو دے محل نو اسی نہیں جاندے, اسی نہیں دیکھ سکتے کس استھان تے کس طرح دا ہے. کہندے پر گرو اس نو اپنے محل چ بلا لیندا ہے. جڑا انسان اپنے آپے نو پہچان لے وہ پھر گرو دے نال رہندا ہے, سب آساں اس دیاں پوریاں ہو جاندیاں ہن. سبھے آساں پوریاں گر محل